0: sunod sa usa ka bulan nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pumalis sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Jaime Ilusorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
2: Unsa man nga benepisyo ang imong makuha sa D3 Bio para sa imong atay.
3: Mm.
2: Ang atong atay sumala pa, adunay 500 ka mga functions. Makahimo ang atay og 250 functions nga dungan og walay hunong-hunong. Kung natulog ka, mas makugihan pa jud imong atay.
3: Yes.
2: Ang tanan nga imong gikaon, tanang tambal nimong giinom, imong giinom nga whiskey og soft drinks, si atay ang ga-detoxify ni ana.
3: Imagine Sir GP, kung moinom ka og soft drinks, paggawa sa imong ihi, tinaw ang atong atay maoy natablaw og sinala ana.
2: Inom ka tinuod og soft drinks pero paggawas ihi tinaw.
3: Sulay pagod inom ang color orange o kanang pula ba lantawa kay paggawas ana puti.
2: Because sa atay, ang filtration process sa atay grabe kaayo. Mao nang kinanglan pod niya ang tabang sa atong kidney sa filtration process. So, ang atay ga-process pod og enzymes, amino acids, gatigom og vitamins labi na ang mga fat soluble vitamins sama sa vitamin A, D, E o K. Gitago kini sa atong atay. Pero ang gibombard sa oxidative stress katong ato ang atay. Matagigayon nga ato kining abusuan. Ilabi na jud kong mag-inom ka.
3: Siya na ang usa sa may pinakadaghang free radical sa
2: GP.
3: Muagi og mustay na diha. Daghang magapabilin sa ato ang atay. Iyaning tipigan. Pero dili ra sa sulod sa atay kay apil ang gawa sa atay.
2: Oh.
3: Makita nimo ang health sa imong atay gadepende sa imong pag-amping ni ini.
2: Correct.
3: Kung sige kag kaon tambok, mudaghan jud ang mga fat deposit.
2: Fatty liver.
3: Inom ka og D3 Bio. Kay kini naay antioxidant Sir GP, mulimpyo pa sa mga free radicals nga naa sa imong atay.
2: Correct. Og kaning D3 Bio na jud say supportive antioxidant. Supportive antioxidant process. Ang antioxidant nga naa sa D3 Bio gitawag nato nga ferulic acid. Nagikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Ang ferulic acid adunay kapabilidad nga mulimpyo sa imong innate antioxidant called glutathione. Ang gitawag nga ferulic acid mao ni galimpyo sa glutathione aron magdugay.
0: D3 Bio.
4: Ko si Florazel, before problema jud nako ang irregular nga regla. Mabot pa jud og 3 ka bulan pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ro na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Sa kabutang kabahin sa glutathione Sir GP. Daghan na siya sa avocado.
2: Oh.
3: Sumala kas pagtuon Sir GP ang glutathione nga nasa avocado ug uban pang mga essential oils like omega 3 ug uban pang sustansya sa avocado isagol nimo sa D3 Bio, mas powerful ang epekto.
2: Mawa.
3: Pananglita na, bukaon kag avocado. Unya before ka mahaw ninom ka og D3 Bio, tulo o lima ka soft gels. Unya pag human ka na sa avocado nga maoy imong gipamahaw. Sumala sa pagtuon kung nausa na ning mga essential oils nga naa sa D3 Bio ug avocado, grabe jud ang maayong epekto ani sa paglimpyo sa imong atay ug sa imong lawas Sir GP.
2: Natungod ana sa good fats nagikan sa avocado, rich in vitamin E, glutathione ug uban pa. Iapil pa jud ang atong gitawag nga D3 Bio nga gatabang sa pag-absorb sa vitamin E sa avocado sa imong lawas ug gatabang pod sa pag-absorb sa magnesium nga napod sa avocado. Kampyon jud ang epekto sa atay. Ang D3 Bio adunay duha ka antioxidant superior.
3: Gawa sa perolic, naapod siya ay garlic nga makatabang pod.
2: Ang garlic acid adunay gitawag nga inhibitory effect sa inflammation. Hinungdan sa drug abuse sa mga tao nga may depresyon, gitabangan niya. So ang D3 Bio di ay kung may depression ka, gawas sa gipatas niya imong serotonin, dopamine level, gihinay-hinay pod niya og tambal imong atay.
3: Wow.
2: Nga imong giabusuhan.
3: Mo
2: nay maayong epekto sa D3 Bio, kabahin sa imong atay.
3: Correct, no? Base na imong utana da Sir GP ha. Triglyceride pod ay na ang D3 Bio.
2: Oh.
3: Take note, medium chain triglyceride.
2: Correct.
3: Dili na mupabilin sa imong atay. Dili pareho sa sobra nimong kinaon nga tamis.
2: Oh.
3: Mahimong long chain triglyceride nga mooy gapadak ko sa imong buyon. Ang sige mo kaon tambok, mao na ang gadeposito sa imong tiyan. Pero ang kapindyod nga tamis nga imong nakaon Sir GP, mao na'y grabe. Worse jud na.
2: Correct.
3: Ang sobra nga kaon nga tamis.
2: Pati liber jud ang imong gawas ana. Dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras doc, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
2: Dili abusuhon.
0: D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako
5: Pamatyag sa lawas. O wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: 11 Mbps.
1: Ay, good dog, kumusta? Welcome na naman sa pagpangalaga diri gyapon sa tuang tunumanon. Kini ang 11 Mbps mga balita og public service.
0: 11 Mbps.
1: Adlaw karon nga Webes, July 30, 2026. Isa ka adlaw na lang. No, tapos sa sunod adlaw, Agosto.

0: E-check ta si Kakay 5 Shella Gasataman. Mga mustatas panahon mga Kakay 5. Alright, i-check na to weather update. Weather update gikan kang Kakay 5 Shella Gasataman.
1: Bantay panahon. K5 weather update. K5 weather
0: update. Share.
2: K5 Steve, para sa aton weather update. Giapektuhan sa localized thunderstorm ang probinsya sa Negros Occidental karong Huwebes. Sumala sa PDRMO Negros Occidental, ginalauman nga magal-om nga kahimtangan sa panahon uban sa pag-ulan ug mga thunderstorm sa nagakalinlaing nga bahin sa probinsya. Samtang alas 3 sa kaadlawon karon, namakdan ang usa ka low pressure area sa kadagatan nga sakop sang Nasugbu, Batangas. Padayon usab nga naapektuhan ang Esterlize sa Northern Luzon. Giawhag ang publiko nga magpatuman og padayon nga pagsubay sa weather advisory gikan sa pag-asa ug sa lokal nga mga awtoridad aron malikayan ang posibleng peligro nga nadala sa kusog nga ulan ug thunderstorm. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500, MyTC ug DT Bayo. Para sa programang 11 Mbps, kini si Kakay 5 Shella.

0: ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkahiusa kini sila? Mga higala tungod niining maong mga pangutan na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niining kalibutan. Bible Expose on the air. Usa-usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Mayong gabi, Pilipinas. Luzon, Visayas og Mindanao, kini ang inyong higalang igsuon, Brother Jerry Gabaya Ayuban. Makig kauban sab kanato sa atong tulumanon, inyong tulumanon, Bible Expose on the air. Hangtod ta karon sa alas 7 mahigala ang makigsunan sa atong panag-uban sige hapon ni Atananukad rin sa K5 News FM Dumaguete City. Live kita karon mahigala sa itong panag-uban o nakahook up kita sa atong mga igsuong sibihan Visayas o Mindanao o mabati ta mahigala sa Tibok Kalibutan via internet o sa ato usab live streaming maingman sab sa atong Facebook Live atong ginapaabot atong mga panimbaya sa tanan nga mga higalam kingsunan kutob sumabot sa ato higalang signal o sangalan sa ato dinhi nga panag-uban sangalan sa ato dinhi nga station manager Dennis K5 News FM Dumaguete ngadto kang K5 engineer Bel Arrakoma sa atong engineer on duty. Og sa ngalan sa atong station manager ngadto kang K5 Sir Bernie Cabusao og sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy sa tibok pirsa sa K5 News FM ato higala karon makauban usab Sister Honey from Ormoc City sa atong panag-uban karon atong padayon naghisgot mahigala ang menundanon kaayo nga mga suhito diin si Kristo ang sentro sa matag karunya sa ato din nga panaghisgot. Atong ipaabot karon sa ato usab nga mga kaigsuonan sa atong silingan nga mga probinsya sa Negros Oriental sa atong papanimbaya usab dabi na dinis Kabisayan. Hook up ta higala diha sa Tacloban City sa K5 News FM Tacloban City sa ato gihapon makaigsuonan makaubanan diha labi na sa tibok staff diha sa K5 News FM Tacloban. Ah, Sister Honey sa linya. Alas to panag-uban, mayong gabi eh. Alang ka ni Mr. Honey, hello. Hello.
2: Mayong gabi, sir.
1: Okay.
2: Hello, Brother Jerry. Kung gusab, sa ating dalang halangan, mahal na mga tingkabunan.
1: Kumusta yung signal ni Mr. Honey? Murag, naay hangin. kumusta diha karuwa? May ulan-ulan diha sa imuhang lokasyon?
2: Nakatuang na rin, Brad. Nakatusubjud ang ulan ka ganito.
1: Mura classmate rata. Kay mausap gihapon diri bisan sa kustal. Boy na may galam kigsunan sa ato din yung panag-uban karon ato makauban Sister Honey. Dalay gud ang Dios sa ato karon nga mga panaghisgot sa menundanon kaayo nga suhito ha. Ang atong gisgotan, ang ato una nga kaugalingon nga pagtuo nga nahimong nakahatag nato og kaluwasan sa silot sa atong sala nga mao ang kamatayon. Ato nang tagaan og detalye nga pagpatinaw Sister Honey kay lahi kining atong pagtuo ngadto kang Ginoong Hesus nga niabot kanato pinaagi sa atong pagpatalinghog sa maayong balita og lahi usab ang pagtuo nga gibatunan ni Ginoong Hesus sa iyahang pagpangalagad samtang dinhi siya sa kalibutan sa iyang pagministeryo. Atong isgotan kini ang duha ka matang sa gitawag og pagtuo, atong pagtuo ngadto kang Ginoong Hesus og ang pagtuo mismo nga iya ni Ginoong Hesus. Ato ni tagag pagtagan higalam king sunan apan sa di patamo adto ining bahina. Sa gihapon ato karo makauban ang ato nga mga hinigugma makigsunan sa Mindanao. Alang ngadtos mga taga Mindanao diha sa Davao Provinces sa atong mga kigsunan din na sa Davao City o sa ato usab nga mga kaubanan sa buhat diha sa Butuan City ngadto kang Elder Evangelist Nelson Acobol Liemet. May galam kigsunan sa Butuan City na karuslinya nakiguban kanato. Dalay gun ang Dios sa iyahang mga pagpanalangin.
3: Bueno, may galam kingsunan dita maglangan, magpahigayon sa ta sa atong andang binuksan nga pag-ampo, sa di pata mo adto sa atong mga panaghisgot sa mga balaang pulong sa Dios. Mag-ampo tamhinigugman ako nga mga kingsunan. Among amahan ng langit nun. O na satanan maayong gabi kanimo o Dios, o diha lamang gayud kanimo kanunay among ginapahinungod, o gi-address ang among tanang mga pagpasalamat. Mga pagdaig, mga pangaliya, pag-ampo, o sa tanan namo nga mga pagpangalagad. Tungod kay diha kanimo kami nabuhi. Diha kami kanimo ninglungtad ining kalibutan na tungod sa imuhang paglalang o pagtubos kanamo gikan sa among mga kasalanan. So salamat kayo ni ining mga nahibiling adlaw sa kagawasan sa tinuohan nga pinaagi ning sibihan sa K5 News FM Philippines. Sibihan gipanag-iya sa imong alagad, imong anak, nga imong gitawag, imong gipili, aron mahimong instrumento sa buluhaton sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Si Doc Ramil Oy o sa tibuok niyang banay, salamat sa imong pagpanalangin kanila. Sa iyang maginikanan, mga igsuon, asawa, mga kabataan, o sa tanang mga empleyado ining sibihan, sa K5 News FM Luzon, Visayas o Mindanao. Salamat o Diyos sa imong pagbendisyon o salamat sa mga kaigsoon ng mga higala namo nga nagapaminaw ni ining sibihan sa K5 News FM sa mga programa gikan paskabuntagon hangtod sa kagabhion. Dalaygon kasulay katapusan sa imong papakiguban o pagbendisyon ka namo sa ngalan laman ni Ginoong Hesus nga among personal nga manuluwas. Amen. Bueno, mga higalam kingsunan, ato ning taga-agpagtagad. Sister Honey, ato ipadayog hisgot. Tungod kay dunay ato nga mga kingsunan, ato sab silang pasalamatan sa ilang makugihon kaayo nga mga pag-usisa sa mga pulong sa Dios nga nakasulat sa ato dinhing Kristohanong balasahon kon Christian textbook nga maokining bala ang kasulatan kon Holy Bible. Dini sa Ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas ug Juan, ato dining mabasa ang mga kasaysayan sa kang Ginoong Hesus nga pagministeryo. Nga dinhi atong nasayran nga si Ginoong Hesus iyang gimantala og iya gyud nga gipamatud-an nga ang iyang mga pulong nga iyang gisulti dili iyang kaugalingon kundili gikan sa amahan nga langit nun. Og ang iya usab mga buhat nga iyang gibuhat, dili iyang kaugalingon kundili gikan usab sa kabubuton sa amahan og iyang gipakita sa kalibutan nga siya nagmatinumanon sa kabubuton sa iyang amahan. Og kini gisulti ni Apostol Pablo alang kanato mabasa sa Filipos kapitulo 2 mga bersikulo 5 sa 7 og bersikulo 8 nga mao kini ang mga nakasulat nga angayan natong pamalandungan. Matud pa ni Apostol Pablo sa atong mabasa sa basahon sa Filipos sa kapitulo 2. Kun do na moy balang kasulatan diha sa inyuhang mga adapit karon na himutangan, magbasa ta sa bersikulo 5 pag-una. Padayunon tanihangtod sa bersikulo 8, nag-ingon ang mga nakasulat ng mga pulong. Batoni diha kaninyo, kining huna-hunaa nga mabatunan ninyo diha kang Kristo Jesus. Mauni ang bersikulo 5. Bersikulo 6, nga bisantuod siya, naglungta diha sa kinaiya sa Dios, siya wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios ingon nga usa ka butang nga pagailogan. Bersikulo 7, hinunoa gihawasan niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang pagsagop sa kinaiya sa ulipon diha sa iyang pagkahisama sa mga tao. Bersikulo 8, og sa nakita siya sa dagway nga tawhanon, siya nagpaubos sa iyang kaugalingon og nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon, oo, bisan pa sa kamatayon diha sa cross. Ang atong gibasa nakasulat sa sinulat nga basahon ni Apostol Pablo sa mga taga Filipos, Kapitulo 2, mga versikulo 5, 6, 7, og versikulo 8. Kining atong gibasa, nagtino kini sa kang ginung Hesus nga katuyuan sa iyang pagkanahimong tao. Atong nasayran nga si ginung Hesus sa sinugdan pulong kini siya. Kay pulong espiritu, dili makita. Dili makita ang espiritu. Apan tungod kay siya gipili namang daan sa wala pa mabuhat ang kalibutan, isip mao ang manunubos sa tanang mga katawhan nga nahulog sa sala. Tibuok kalibutan, nakalatid ng daan nga si ginung Hesus ang iyang dugo iula daw sama sa usa ka nati nga karnero nga walay buling, walay kasaway, ang tuyo lamang aron sa pagpasaylo sa sala. Mauna ang gihulagway ning katapusang mga adlaw nga gipadayag sa sinulat ni Apostol Pablo sa gihapon nga atong mabasa, Apostol Pedro sa Unang Pedro Kapitulo 1, mga versikulo 18, 19, o versikulo 20, nga maukini ang mga nakasulat nga ato dinhi nga ginesgutan sa nanglabay nga mga panag-uban nato, apan karon ato kining basahon, aron matino gayud nato si ginung Hesus sa iyahang gitawag pagpangalagad ngadto sab sa iyang amahan, iyang gialagaran og mausab ang atong amahan nga atong gialagaran. Nag-ingon si Apostol Pedro, kamo sayod nga gikan sa wala hinungdan nga paggawi nga inyong napanunod gikan sa inyong magginikanan, kamo gitubos. Dili pinaagi sa mga butang madugta ingon sa salapi o bulawan, kundili sa bililhong dugo ni Kristo nga daw sa nating karniro nga walay buling o hugaw. Versikulo 20, siya gitagana ng daan alang niini bisan sa wala pa ang pagkabuhat sa kalibutan. Apan niining kaulahiang mga panahon, siya gikapadayag na tungod kaninyo. Akong gibasa ang sinulat ni Apostol Pedro sa Unang Pedro Kapitulo 1, mga versikulo 18, 19, o versikulo 20. Ang uluhan niini usa katawag alang sa balaanong pagkinabuhi. Ang ato dinhi mga higalom kigsunan nga angayan hatagan nato og mga pagtagad, mao kining kang ginung Hesus sa iyang pagpangalagad. Atong nasayran nga matud pa si ginung Hesus nagmamulong sa Mateo Kapitulo 20 versikulo 28 nga wala kum anhis kalibutan aron ako alagaran, kundili ni anhi ako aron mo alagad. Mateo Kapitulo 20 versikulo 28 ato nang mabasa makaigsuunan. Maingon ang anak sa tao mi anhi dili aron siya pag alagaron, kundili sa pag alagad og sa paghalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay ingon na lokat alang sa daghan. Ilista ninyo ni mga kaigsuunan mahinungdanon kaini nga mga pulong nga ato dinhinggi pang himatud-an sa mga nakasulat. Nga mauni si ginung Hesus, iya gyud ninggi pasabot ang iyang tuyo dinhi mga lagad siya. Siya ang sulundan sa atong pagpangalagad usab ngadto sa iyang amahan. nga atong amahan nga mao ang magbubuhat sa tanang butan. Ngani, ang panig-ingnan nato nga si Ginoong Hesus ato ning mabasa usab dinhi sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 16-17 og bersikulo 18. Ani adini ang mga nakasulat nga mga pulong ato ning ganiron aron masabtan nato. Atong basahon, nag-ingon ang bersikulo 16. Og nahibaluan nato ang gugma pinaagi ni ini. Kay siya mihatag man sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang kanato. Og kinahanglan kita usab magahatag sa atong kinabuhi sa pagpakamatay alang sa mga igsoon. Bersikulo 17. Apan kon adunay nakapanag-iyag mga butang alang sa panginabuhi dinhi sa kalibutan, og kinisya makakita sing igsoon nga anaa sa kawad-on, og unya magpagahi lamang siya siyang kasing-kasing, unsaon man sa pagpabilin diya kaniya sa gugma sa Dios. Bersikulo 18, mga anak, kinahanglan maghigugma kita dili lamang pinaagi sa pulong o sa sulti, kon dili pinaagi sa buhat o sa tinuoray gayon. Mga igalam kigsunan, unsa man kami nung danon nga aton gisgutan kining kinabuhi ni Ginoong Hesus. Naibano ba ta nga si Ginoong Hesus nagkanayon sa Mateo 16, versikulo 24? Ato dining Siron ang sinugdan sa iyahang pagpangalagad nga ni ay iyang giingon dinhi mga higalam kigsunan sa Mateo 16:24. E apil ninyo ni og lista aron inyong subli og basa diha sa inyohang mga kasulatan. Nagingon si Ginoong Hesus sa versikulo 24, og sa iyang matinun-an misulti si Hesus nga nagingon, kon adunay buot musunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon og magpas-an sa iyang cross og magsunod kanako. Morning bersikulo 24. Ato ning gitagaag mga pagtagad nga common kaayo nga mga pulong sa matag karong unya ginabasa kini sa daghan kaayong mga magtutuon sa balaang kasulatan. Unsa ka importante kini? Unsa ka importante? Mo hisgot ganita nga usal ta kagitawag og Kristohanon. Unsa may kahulugan sa pulong Kristohanon? Alang kanato nga mga Pilipino as a Christian country. Ilado ta nga mga Kristohanon gyud ning mga Pilipino. Pero dunay balasahon nga akong nabasa sa usa ka publication nga gipanag-iya sa GW. Mga kaigsuonan nato nga Jehovah's Witnesses. Nindot kaayo ang uluhan nga nakahatag og pagpahigmata sa mga magtotoong Kristohanon tungod kay nag-ingon dito, tanan bang mga Kristohanon, Kristohanon gayod? Tanan bang mga Kristohanon, Kristohanon gayod? Unsay ipasabot ana mga kaigsoonan? Lahi day ng Kristohanon o kanang Kristohanon gayod? Ato daw ng pamalandungan. Mauni nga kon ang atong panghunahuna nga ang pagtuo nga niabot kanato gikan sa atong pagpaminaw sa maayong balita nga giwali sa daghang mga magwawali. Nay daghang nagwali, di lang dinhi sa kahanginan, di lang diha sa television, sa YouTube, sa mga Facebook, sa social media, unsa pa nga mga gitawag instrumento sa mga pagwali. Nay nagwali diha sa mga simbahan, mga dagko kayong establishmento, na nagwali diha sa mga parke, sa Dapis Kadalanan, diha sa Tiangi, diha sa public market. na ay mga nagwali sa terminal, daghan kaayo nga mga magwali. Nga mutuo lang ka ni Ginoong Hesus, luwas ka na. Dili ang ayan nato ng lantugion. Kay mabasa na sa Buhat 16:31, tumuo ka kag Ginoong Hesus, maluwas ka, ikaw og ang imong panimalay. Gisulti na sa balaang kasulatan, tinuod ang ilang giwali mga higa.

0: sa may labaw ang pagtuo, paglaom o gugma. Ang tubag, ang gugma. Mauni ang kang Ginoong Hesus. O dili tungod sa gugma ni Ginoong Hesus, may gala kanato, dili kita mapasaylos atong sala. Dili kita maluwas. Kung pagtuo lang atong saligan nga, wata na sayod nga ang pagtuo sa iyalang kaugalingon, dili hingpit. Tama yun ang maingon ngaway taong hingpit, tinuod na. Kay kining pagtuo nga gikan lang sa madungog mga higala makigsuunan, pwede pa nang mausab. Labi nag makadungog na pugkag mga laing doktrina. Gawas nga mausab ang imong panabot, mausab pa ang imong relihiyon, imong pundok na diin ikaw nahisako. Muna nga dunay ang ayan atong tagaag pagtagad, kanang pagtuo nga mo resulta gyud o kinabuhing dayon. Mauna nakasulat sa Juan 3:16, that whosoever believeth on him should not perish, bisan kinsa nga musalig o matuo ngadto kang Kristo nga pinadalas amahan, dili malaglag. Apan ang pagtuo. Muna gisulti sa ato dinhing mga mamumulong, sa ato dinhing tulumanon sa kahanginan ni K5 News FM, salvation is by faith alone, but faith is not alone. But ipasabot nga ang pagtuo, dun ay kulang. Unsa kulang sa pagtuo, nga mahimo siyang mapuslanon. Galacia 5, versikulo 6, 1 Corinto 13, kung walay gugma ang pagtuo nga atong gidahom nga makaluwas nato, dili kana matinuod. Kay si Kristo, gawas nga siya dunay pagtuo ngadtos amahan nga nagpadala kaniya, nagalagad siya, ingon siya, ang akong mga sulti nga inyong nadungog, dili ni ako, iya ni sa amahan nga nagpadala kanako. Kining mga buhat kanyo nadunggan, dinhi kanako, nakita kanako, dili gihapon kini ako, iya ni sa amahan nagpadala kanako. Ako ang pinadayag nga larawan sa Dios nga dili makita. Colossians 1, versikulo 15-16, mo nagisulti ni Ginoong Hesus. Unsa may gipasabot niya ni Ana? Sa labdunon man na mahigalam kay suunan. Akong ihatag kayo, Sister Honey, alang sa atong pagpadayon, sa atong nahibilin nga mga minuto sa atong panag-uban. Sister Honey, alang kanimo.
1: Okay, daghang salamat, Brother Jerry. So, ang pagtuo gayot mo kay suunan, na pinasikad yun, basta pinagmatan, mga panaaw, sinuod na pagtuo. Pinaagi sa dipaklis sa example of Jesus Christ. Ang Santiago, kapitulo 2, magkagsuuna, no? Eh, isigot din siya sa bahin sa pagtuo. Kung sa ato na lang siyang basahon, kay klaro naman kayo, no? Sa inindot ko, ang pulong din sa Diyos, mong inutuhog magpabilin sa itong nahuna. Sa 14, versikulo 14 na din, no? Mga igsuon ko, unsa ba ang kapuslanan kung ang usa ka tao nagaingon na siya may pagtuo, apan walay mga buhat. Makaluwas ba kaniya ka ng pagtuuha? Versikulo 15. Ug kung ang usa ka igsuon na lalaki kung igsuon na babae, hubo, ug kulang siya sa makaon sa matag-adlaw. Versikulo 16. Ug magingon kanila ang usa ka ninyo. Lumakaw ka mo sa pakigdait, magmainit ka mo ug magbusog ka mo. Apan wala ninyo sila paghatagi sa mga butang na kinahanganon sa lawas, untay kapuslanan ni Ana. 17. Ingon ng usab ang pagtuo. Kung wala'y mga buhat, patay man sa iyang kaugalingon. So, klaro kay mga kaigsuunan, no? So, bilang mga katauhan na nadaangkon na iya sa Diyos ng mga kaanakan, importante kaayo nga atong pagtuo, dili lang kanang magula sa atong baba. Kung dili ka na makita tayo, pinaagi sa atong mga buhat. Si Kristo gani, nagpapataon, ha? Nagbanhog mga patay, nag-ayot mo sakiton, nagpataon sa gigutong, nagpainom sa giuhaw, nagbisit sa mga hubo, o nag-

0: gitawag ana kanang na imo gipangiwaan no so iyang gitambalan mo sa ulan kun sa man ang hiyas oga sa nga gihatag nato sa Dios or iyang gihatag sa tag sa kanato mao pa na atong gamiton aron makahimo kita sa pagpakita sa atong pagtuo uban sa binuhatan nga mahisama gayud ang atong pagsinabuhi diha kay Kristo ang atong pagmensahe di lamang sa pulong kundi sa pagpahat usab bisan pa sa mga material na mga butang mahinundong ba kita mahitungod atong sinilanin sa usa ka batan-ong dato useless ang pag angkon nga nagtuman sa kasuguan mo kay suunan no kay gituman na daw niya ang kasuguan ang napulo kasugo apan nilakaw siya nga walay kalipay sa iyong kasing-kasing sa dihang resultian siya sa ni Kristo nga ibalig niya ang iyong mga kabtangan o ipanghatan sa mga kabos. So, atong palandungan, so, unsang atong gibat man karon kaya ba nato kini i-share sa uban nga nag-lisod po sa kaksulan? Kaya kung dili, dili dayod kita takos na piyalan sa mga mas dagko pang butang ng mga kaksulan. Kaya basin maparihas lamang kita ni atong batanong dato. Tinaot pa nga, ang atong pagtuo, pinasikat gayod sa gugma o sabwa kay suunan no ay gugma kay kung nga ay gugma na ay kaluoy so kung nga ay gugma na ay gugma sa Dios na pagtuman sa una hangtod ikaw upat ka sugo o gugma o sab alang sa ato isig ka tao pinaagi usap sa pagtuman sa sugo na ikalima hangtod sa ikanapulo o wala gayoy usan ni ini nga himuon natin due time mga kay suunan aron dili ka mahimo manilapason sa tanan matutas sa Santiago, Kapitulo 2, Versikulo 2. So, naot pa nga, ang gugma sa Dios, ang pakigait, magapatiliwala, kanatang tanan. Kaya, Jerry?
1: Okay, dagang salamat kay kanimo, Sister Honey. Magigalam kay suunan sa ato karong nabati, nga kining pagtuo, mga higalam kay suunan, sa yon gig ay ninatong ipamulong. Pero lisod kaayo ang pagproyba. Naibaluba ta, nganong ato ng yun ani pagsulti kung ang atong pagtuo na alang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Bisag dili mga Kristohanon nahibalo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ang mga disipulo nakaila sila sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ningkuyog sila. Pero sa dihang si Pedro ning limod siya nga kaila ba siya o kauban ba sila sa Ginoong Hesus nakapawala gyudto sa iyahang kadugtungan kag Ginoong Hesus. Mga igalam kay sunan kining atong pagtuo donay pagsulay sa moab sa tanang mga magtutuo sa di madugay diha gyud nato mahimong makonklud kon kining atong pagtuo mga higalam kay sunan pagtuo bagyod ni nga sama kang Ginoong Hesus. Mao na nga si Ginoong Hesus atong gisgutan ang iyang pagtuo. Iyang gipakita ang iyang pagtuo bisan pas kamatayon dito sa Kalbaryo. Iya gyud nang gisunod ang kabubuton sa iyang amahan. Muna ingos Ginoong Hesus, dili ang tanan nga mga Kristohanon, nagtawag ka na po, Ginoo nga makasulod, gatos ginarian sa mga langit, kundili kadto lamang silang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Si Ginoong Hesus, ingon siya, ang tinuod na kong inahan, dili ka na si Maria, nga asawa ni Jose. Ang tinuod na kumaigsoon, dili po na ang ilang mga anak ni Maria o ni Jose. Kung dili, kadto silang nagtuman gyud sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Ato ning padayon naghisgot may gala sa atong sunod panag-uban. Mahinungdano ni alang kanatong tanan tungod kay ni atakarong panahuna sa katumanan sa mga pulong ni Ginoong Hesus nga sa dihang dool na siya mabalik, daghan ang musibog sa pagtuo. Daghan na kaayo ang mahimo, mga higalam kay sunang mo mahimo.

at tanong kadi sa K5 News FM Dumaguete City. Sa ngalan na lamang sa ato rin station manager nga tukang K5, Sir Bernie Cabusaw, o sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramel Oy, o sa atong engineer on duty Miguel sa pikasawak sa atong master control, nga tukang K5 engineer Bill Andrew Racuma. Kami na lang inyong mga higala. Igsoon sa kanunay sa gihapon, kini ang igsoon Brother Jerry Gabaya Ayuban o akong kauban Sister Honey Rose from Ormoc City. Kami magaingon ka natong tanan nga ang Diyos magbindisyon pa ka nato sa kadagaya, pinagi siya ang mga balaan nga pulong alang ka natong tanan. Dalay gud ang Diyos o maayong gabi o sa makausapa magpahigayon ta sa atong pagtapos pinaagi sa usa ka pag-ampo. Mag-ampo ta mga igsoon, daghan kaing salamat among amahan nga langit nun. Wala mi magduha-duha sa pagtuo. Ikaw ang naghatag kanamo og kahibalo. Kaalam sa imong mga balaang pulong nga among mapabati sa tibuok kalibutan. Pinagi ning sibyahan sa K5 News FM, sibyahan gipanag-iya ni Doc Ramel Oy. Salamat kayo sa imong pagtawag, pagpili kaniya nga imong anak, nga imong himong instrumento sa buluhaton sa kaluwasan, pinagis pagmantala sa maayong balita nga maos ginong Hesus ang dalan kamaturag kinabuhi. Busa panalangini pas kadagaya ang tibok pamilya ni Doc Ramel sa iyang maginikanan, mga igsuon nga tanan, sa iyang asawa og mga kabataan og tanang mga empleyado sa sibihan sa K5 News FM Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Hinaot unta nga walay makulangan kanamo sa imong gisaad nga kinabuhi nga dayon sa adlaw pagpadayag ni ginong Hesus. Bosa dalaygon ka sa ulay katapusan sa iwa panlangin sa tanang namina o namo nga mahigalam king sunan nga nakiguban ka namo ning tulumanon matag gabi. Salamat sa iyong pagtubag kanunay sa among mga pag-ampo sa ngalalaman ni ginong Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaugana sa kama?
4: Masin og may diabetes ka?
5: Mag-DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: adlay powerful extracts,
8: nga phytochemicals
9: ug antioxidants,
10: nga gikan sa palya
11: ug the sugar cane,
12: mga organic compounds,
13: nga effective
14: batok sa sakit nga diabetes.
15: DTX 500

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawad ana baka og gana sa kama?
3: Masin og may diabetes ka?
1: Mag DTX 500 na. Ang DTX 500
3: adlaw powerful extracts
1: nga phytochemicals
3: ug antioxidants
1: nga gikan sa palya
3: ug desugared sugar cane
1: mga organic compound
3: nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500